0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac sa Cevareša. Glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: tua.
1: Jutro Radio Bobovca.
2: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
1: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
2: Neka vam svaki dan započne uz Jutro Radio Bobovca.
0: Dobro.

0: 8 je sati, 6 minuta, a to znači da program Radio Bobovca kreće u realiziranje novih 8 sati programa. Dobro vam jutro. Program Radio Bobovca možete slušati na frekvencijama 95.3 i 101.1 MHz, ali isto tako možete nas pratiti putem interneta, putem našeg web portala radiobobovac.com. Još jedna noć iza nas, još jedna noć ispunjena nogometom. Nažalost, reprezentacija Hrvatske nije se uspjela plasirati u osminu finala. Izgubila je od Portugala rezultatom 2-1 u dramatičnoj utakmici, dramatičnoj završnici i svemu onome o čemu će mnogi stručnjaci, selektori, kad kažem mnogi, misleći na sve nas koji pratimo najvažniju sporednu stvar na svijetu, analizirati i reći bilo je ovako, bilo je onako, mogli su ovako, mogli su onako. No, lopta je takva, okrugla je i završeno je i više nemamo što o tome pričati. Ni reprezentacija Bosne i Hercegovine, ni Republike Hrvatske nije se plasirala dalje. Pokazali su da znaju igrati, da imaju dušu i da mogu puno toga ostvariti. Prema tome čekat ćemo naredno. Sve u svemu, kažem, bit će još dosta priče oko toga. Mi smo započeli novi dan, odnosno posljednji radni za neke u ovom tjednu, onaj treći po redu u mjesecu srpnju. I za danas imamo dosta informacija koje ćemo podijeliti sa vama i svakako vas informirati o svemu. A prva važna informacija su planska isključenja električne energije za danas, tako trafo područja Zvijezda, Očevija, Pumpe, Gornja i Donja Očevija, Naseoci, Ligatići i Mižnovići od 10 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom. To je jedna od ovih lokalnih i važnijih informacija. Isto tako, bile su predviđene radnje za asfaltiranje danas na području naše općine. Da li će se realizirati ili ne, mnogo je kamiona tu, strojeva, radnika, pa vidjet ćemo hoće li se što raditi ili će još i dalje pripremati ove radove koji su u pripremi, ostaje da se vidi. Službene informacije još uvijek nemamo, ali evo, ako bude, naravno, na vrijeme ćemo vas izvijestiti.
1: Drage naše, dragi naši, dobro jutro i od mene ovog petka, ovog trećeg dana u mjesecu srpnju, julu. Ivan je rekao što je to na lokalu značajno za danas, najavio planska isključenja električne energije. A ja ne mogu da se ne osvrnem na još jednu besanu noć, kao što je i Ivan rekao. Dvije noći za redom, utakmice iz reprezentacija Bosne i Hercegovine i susjedne nam Hrvatske, završilo tako kako je završilo, a nije trebalo. No, lopta je okrugla, sudci znaju dijeliti pravdu na svoj način, tako da to je sve što ćemo reći u ovom uvodu na sve ono što se noćas događalo.
0: Da, rekao sam, bit će tu još mnogo priče i priče i priče o svemu tome.
1: Ja sam samo došla do zaključka da nogometaši ne trebaju imati kosu, jer evo kako je onaj zadnji gol poništen, dakle onaj u završnici samoj, kaže, kosom je dodirnuo loptu, zamisli, čip je pokazao kosom, nogometaš dirnuo loptu.
0: Ali evo, rekao sam, puno toga će se raditi, analizirati, ali završeno je i nemamo što o tome, šta ako da je bio čelav, ko zna čime bi onda dotijenuo.
1: Jesu li se ti naspavao?
0: Ma dobro je, da se izdržati, onaj, sve u svemu bilo je i onih i gorih i težih dana, sve u svemu prošlo bilo, idemo dalje pripremati se za nove sadržaje.
1: Znaš kako oni pasionirani ljubitelji sporta i nogometa kažu, sad su svi naši

0: ispali i sad možemo smirno gledati svjetsko prvenstvo.
1: I nastaviti uživati i odabrati svog favorita. Mada, gledajući sve ove koji su tu na rasporedu i koji igraju, ja bih odabrao nekog od onih malih zemalja koje su još preostale.
0: Pa ja sam tako bila sretna kad su u onim prvim utakmicama te male zemlje, posebno ne afričke zemlje, pobjeđivale i davale golove, tako da uvijek sam na strani onih manjih.
1: Da, a veliki pokazuju kako su veliki pod onim velikim navodnicima.
0: No nećemo zaista više o tome, idemo najaviti ono što nas danas čeka kroz 8 sati programa.
1: Pa evo ja ću onaj brzinski pregled, prije podnevni, prvi sat naše jutro, drugi ćemo prelistati dnevni tisak, treći sat ćemo se zabaviti uz horoskop, to je što se tiče prije podnevnog dijela. Vijesti iz našeg studija su u 9 i u 10 sati u prije podnevnom terminu.
0: Popodnevni dio programa započinjemo lokalnim informacijama i obavijestima te dobrom glazbom do 13 sati. U 13 sati pripremamo i emitiramo treće nešto dulje vijesti iz našeg studija. Nakon vijesti u 13 sati ide popodnevna panorama koja će i danas donijeti različite teme, informacije, nešto što mi sami pripremamo, nešto što razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća, a vrijeme od 15 do 16 sati ispunit ćemo glazbom i marketing programom.
1: To bi bilo to što se tiče sadržaja za danas i što planiramo realizirati. Nadamo se da će sve ići po planu, a nove informacije koje budu pristizale na vrijeme ćemo prezentirati u našem programu.
0: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Nemamo danas slavljenika, da veliki srdečni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Započinjemo i mi naš jutro informacijom Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a prije toga ću reći da je temperatura zraka u Varešu 15 celzijevih stupnjeva, oblačno je jutro. A jutros u našoj zemlji pretežito oblačno vrijeme, također kiša registrirana na sjeveroistoku Bosne. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Ivan Sedlo 15, Sokolac 16, Bugojno Drva i Sarajevo 18, Bihać i Jajce Tuzla 19, Canski most Zenica i Zvornik 20, Livno i Prijedor 21 stupanj, Banja Luka i Gradačac 22, Trebinje 24, Mostar najtopliji s 26 stupnjeva. Danas umjereno do pretežito oblačno, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne popodne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva, na jugu zemlje do 32. U Sarajevu veći dio dana pretežito oblačno, smanjenje oblačnosti u popodnevnim satima, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stupnjeva.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas to očekuje sutra? U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja.
1: Nedjelja 5. srpnja, pretežito sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u nedjelju između 10 i 15 stupnjeva, na jugu do 21, najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva, na jugu do 32.
0: Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja.
1: Utorak 7.7. prognozira se umjereno do pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovici dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stupnjeva, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stupnja.
0: Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjeren porast temperatura zraka koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na proteklo razdoblje. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti. Opća slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini.

0: semafor. Što se tiče naše općine, našeg grada, radi se kroz grada na sanaciji, odnosno uklanjanju starog sloja asfalta i postavljanju novog na dionici od zgrade MUP-a pa sve do skretanja za Pogar kod Janjušića mosta u nekoliko etapa, stoga budite iznimno oprezni pošto ima dosta, kako su već rekli, i strojeva i kamiona na ovim dionicama.
1: A isto tako, ukoliko putujete prema Bržićima, odnosno Tisovcima, radi se i na ovoj dionici, uklanja se kompletno jedna traka, odnosno i sloj ispod, postavljeni su se semafori, tako da ukoliko idete na ovu lokaciju budite spremni i na čekanje.
0: Netko će negodovati zbog svega ovoga, ali bez ovakvih stvari ne može se ništa ni novo napraviti, stoga neka radova, malo ćemo se strpiti. Iz Bihamka imamo informaciju da je kraj radnog tjedna, pred nama su dani vikenda, u tijeku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji promet, ne samo u blizini gradskih središta, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje, na ulazu, na jugu i jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Kolnik je pretežno vlažan, nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih osina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uvjetima na putu.
0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapada, Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, promet je usporen na jednom trakom.
1: Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrižju magistralnih cesta M4 i M18 putni pravac Tuzla-Siminhan.
0: Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sad nisu duža od 10 do 30 minuta.
1: Međutim, zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, na granični prijelaz Karaka je otvoren za sva vozila, na graničnom prijelazu Šepak zabrana je prometa za teretna vozila.
1: Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Sarajevskoj ulici. A svima vama koji putujete, radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Petak je 3. srpnja, do kraja godine imamo još 182 dana, a izdvojili smo i par rođendana i događaja koji su obilježili današnji datum.
0: Škotski arhitekt i dekorater Robert Adam, jedan od tvoraca neoklasicističkog stila i u arhitekturi, projektirao je mnoge javne zgrade izuzetne elegancije, posebno u Londonu, koje se odlikuju karakterističnim zračnim i prozračnim stilom, nazvanim njegovim imenom. Rođen je 1728. u Crickledale

0: u Velikoj Britaniji.
1: Slavni češki skladatelj Leoš Janaček, koji je osnovao orgulašku školu u Brnu i radio na konzervatoriju, rođen je 1854. u Hukvaldiju u Češkoj.
0: Češko-njemački pisac židovskog podrijetla Franz Kafka, čiji se opus može podijeliti u nekoliko žanrova, romani, pripovijetke, aforizmi, dnevnici i pisma, jedan od središnjih spiritualnih pisaca 20. stoljeća, autor poznatih dijela Preobrazba, Proces, Zamak, Umjetnik u gladovanju i mnogih drugih, rođen je 1883. u Pragu.
1: Srpski pjesnik Ljubivoje Šumović, poznat po svojoj poeziji za djecu i predsjednik Vijeća Međunarodnog festivala kazališta za djecu, koji se održava u Subotici, rođen je 1939. u Ljubišu na Zlatiboru.
0: Američki glumac Kurtwood Smith, najpoznatiji po ulogama roditeljskih likova u serijama That Seventh Show, Worst Week i filmu Dead Poets Society, te nastupima u brojnim drugim filmovima i serijima, među kojima su Flashpoint, Blue Thunder, RoboCop, Rambo 3, To Die For, Broken Arrow, Deep Impact i Everybody Loves Raymond, rođen je 1943. u New Lisbonu u Wisconsinu.
1: Hrvatska kazališna TV i filmska glumica makedonskog podrijetla Kostadinka Velkovska, rođena je 1949. u Skopju.
0: Bosansko-hercegovački književnik Mirsad Bečirbašić, član društva pisaca i pen centra BiH, koji je pisao poeziju, prozu i prevodio s francuskog jezika, rođen je 1952. godine u Sarajevu.
1: Američki glumac i producent Tom Cruise, pravog imena Thomas Maputer IV, mega popularan od 80-ih godina. Bivši suprug Nicole Kidman, koji je bio u vezi s Penelope Cruz, pa s 15 godina mlađom Katie Holmes, sljedbenik scientologije koju propagira na granici ludila, dobitnik brojnih filmskih nagrada, vjerojatno najzapamćeniji po ulozi u Top Gunu, te ulogama u filmovima Boja novca, Kišni čovjek, Nekoliko dobrih muškaraca, Intervju sa vampirom, Vampirske kronike, Nemoguća misija, prvi, drugi i treći dio, Jerry Maguire, Oči širom zatvorene, Vanilla Sky, Minority Report, Posljednji samuraj, Rat svjetova, Valkira i drugima, rođen je 1962. u Sirakuzi u Njujorku.
0: Australski programer, urednik, aktivist, izdavač i novinar Julian Paul Assange, koji je postao poznat kao glavni urednik i osnivač Wikileaksa, organizacije koja objavljuje tajne informacije i povjerljive dokumente od anonimnih izvora zviždača, rođen je 1971. godine u Townsville u Australiji.
1: Hrvatska pjevačica i voditeljica Ivana Plehinger, čije se pjesme nalaze na albumima Vane, Daniele, Žaka Houdaka i Divas, rođena je 1973. u Zagrebu.
0: Američka glumica Andrea Barber, najpoznatija po ulozi originalne Carrie Brady u Days of Our Lives, te Kimmy Gibbler, koji je u sitcomu Full House glumila 8 godina, nakon čega se navodno povukla iz svijeta glume, rođena je 1976. u Los Angelesu.
1: Hrvatski pop, swing i jazz pjevač Marko Tolja, koji je prva glazbena iskustva stekao u strica Davora, koji je pjevao u popularnoj grupi Denis i Denis, rođen je 1984. u Rijeci.
0: Njemački vozač automobilističkih utrka Sebastian Vettel, vozač momčari Scuderia Ferrari u svjetskom prvenstvu Formule 1, te četverostruki najmlađi svjetski prvak te najbolji vozač na gridu, rođen je 1987. godine u Heppenheimu u Njemačkoj.
1: Izdvajamo i nekoliko događaja. Rimski car Konstantin II. Proglasio je 321. godine nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda.
0: Ruski car Ivan Grozni ubio je 1583. u nastupu gnjeva sina. Ovaj autokrata proveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragičan lik bio je inspiracija slikarima, glazbenicima, književnicima, filmskim redateljima.
1: Francuski istraživač Samuel de Champlain osnovao 1608. kanadski grad Quebec.
0: Francuska kraljica Marija de Medici, čerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija, koja je poslije ubojstva kralja Andrija IV. Vladala je kao regentkinja uz sina Luja XIII. A za nju je građena palača Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene 21. Rubensovom slikom, koja se sada nalaze u Louvru. Umrla je 1642. godine u Kelnu u Njemačkoj.
1: General George Washington, kasnije izabran za prvog predsjednika Sjedinjenih Država, zvanično je 1775. preuzeo zapovjedništvo nad vojskom kolonista u Američkom ratu za neovisnost.
0: 1848. pokrenut je austrijski dnevni list Die Presse.
1: Francuske trupe su 1849. ušle u Rim, svladavši otpor snaga Giuseppe Garibaldija i ponovno ustoličile poglavara rimske Rimokatoličke crkve papa Pija IX.
0: Pod pritiskom Velike Britanije, Turska je 1881. potpisala konvenciju s Grčkom, kojom su Grci dobili Tesaliju i dijelove Epira.
1: Njemački inženjer, tvorničar i pionir automobilske industrije Karl Benz je 1886. predstavio Benz patent Motorwagen.
0: Sovjetske trupe su 1944. u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Bjelorusije Minski i zarobile 100.000 njemačkih vojnika, što Bjelorusija slavi kao dan neovisnosti.
1: U Velikoj Britaniji 1954. ukinuto racionalizirano snabdjevanje hranom uvedeno tijekom i po završetku Drugog svjetskog rata.
0: Alžir je 1962. stekao neovisnost poslije 132 godine francuske kolonijalne vlasti.
1: Jedan od osnivača engleske rock skupine Rolling Stones, Brian Jones, udavio se 1969. u Harfieldu u Velikoj Britaniji u svom bazenu pod djelovanjem prekomjerne količine droge, a bio je neslužbeni vođa Rolling Stonesa i njen eksperimentator.
0: Američki pjevač James Douglas Jim Morrison, vođa i pjevač legendarnih Doorsa, autor nekoliko knjiga poezije, dokumentaraca, kratkog filma i ranog glazbenog video spota za pjesmu The Unknown Soldier, umro je 1971. godine u Parizu.
1: Ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je 1987. u Francuskoj na doživotnu robiju.
0: Predsjednik Rusije Boris Jelcin pobjedio je 1996. u drugom izbornom krugu komunističkog kandidata Dženadija Zjuganova i time započeo drugi predsjednički mandat.
1: Ruski zrakoplov Tupoljev 154 srušio se 2001. kod Irkutska. Poginulo svih 145 putnika i članova posade.
0: Na prvom pojavljivanju pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu 2001. bivši predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević izjavio je da ne priznaje taj sud i odbio da se izjasni optužnici koja ga tereti za progon, deportaciju i ubijanje kosovskih Albanaca 1999.
1: Bosansko-hercegovački književni kritičar, eseisti, publicist Džafer Obradović, autor prve knjige eseja Bosna u ogledalu, koja je odlično ocijenjena od književne kritike i čitatelja, preminuo je 2005. godine.
0: I egipatska vojska je 2013. u državnom udaru svrgnula predsjednika Mohameda Mursija.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Umirovljenici u Federaciji BiH danas 3. srpnja mogu očekivati isplatu mirovina za lipanj, potvrđeno iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa riznice Federacije BiH, a mirovine će primiti više od 470 tisuća korisnika, za što je osigurano oko 356,4 milijuna maraka. Uz redovnu isplatu iz zavoda su podsjetili na važeće iznose najnižih, zagarantiranih i najviših mirovina, kao i na iznose koji se primjenjuju za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon 1.1.2026. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1.2026. najniža mirovina iznosi 666 maraka 76 peninga, zagarantirana 795 maraka 74 peninga, dok najviša mirovina iznosi 3333 marke 79 peninga. Iznos zagarantirane mirovine za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1.1.2026. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842 marke 44 peninga. Najniža mirovina korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, Zakon o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja članova njihovih obitelji, te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1.1.2026. utvrđena je u iznosu od 666 maraka 76 peninga. Prosječna samostalna mirovina za lipanj iznosi 851 marku 97 peninga. Mirovinu za lipanj primit će ukupno 470 291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 milijuna maraka. Vijesti. U zeničkom naselju Mokušnice u četvrtak 2. srpnja dogodila se tragedija. 6-godišnja djevojčica prevezena je u besvjesnom stanju u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su liječnici usprkos naporima mogli samo konstatirati njenu smrt. Dežurni kantonalni tužitelj tužiteljstva Zedo kantona je naložio obdukciju tijela sinoć preminule 6-godišnje djevojčice, koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Meokušnice. Kazala je portparolka uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zedo kantona Leila Ekinović. Služba hitne medicinske pomoći dodaje izašla je na poziv. Dežurna služba policijske stanice Centar obavještena je u 20 sati 45 minuta od strane službe hitne pomoći Zenica da su u kantonalnu bolnicu Zenica prevezli djevojčicu rođenu 2006. koja se nalazi u besvjesnom stanju. Liječnik je konstatirao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku. O tome je obavješteni dežurni kantonalni tužitelj tužiteljstva Zedo kantona, koje je naložio obdukciju tijela, rekao je Kinović. Očevid na licu mjesta obavili se službenici službe kriminalističke policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Vijesti iz svijeta.
1: Vladimir Putin, predsjednik Rusije, umanjio je značaj nestašice goriva u Rusiji i poručio da će rat u Ukrajini trajati do ispunjenja njegovih ciljeva. Putin tvrdi da ukrajinski udar imaju za cilj podjelu ruskog društva, zaustavljanje ruske ofenzive i prisilu Kremlja na pregovore pod uvjetima koji bi odgovarali Kijevu. Nećemo im dati tu priliku, rekao je.
0: Vijesti. Do kraja vijesti ćemo o sportu. Selektor košarkaške reprezentacije BiH Dario Gjerga istakao je kako je ponosan na svoje Pulene, iako su sinoć 2. srpnja pred više od 4000 gledatelja u gradskoj areni Husein Smajlović poraženi u 5. kolu 1. kruga kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. od favorizirane Turske s 75-82. Turska je ostala lider i jedina neporažena ekipa skupine C, pa će u naredni krug prenijeti maksimalan broj bodova, jer su po 2 puta svladali Srbiju i BiH, s kojima iz ove skupine nastavlja natjecanje i u okviru 2. skupne faze koja starta u kolovozu. Ponosan sam na momke, mislim da su dali sve od sebe. Mislim od prvog dana kada smo se okupili na Mlašiću 21. lipnja da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar skupine pravi momci. Druga stvar, neki momci koji nisu trenutno tu da su bili ovdje s nama i podržavali, kazao je Gjerga, koji istakao kako smatra da je to dobar put jer postoji velika želja da se na svakom treningu, utakmicu ili prozoru bude bolji. Najbolji igrač BiH tima u prvom poluvremenu, a uz Luku Garzu koji je ubacio 27 poena, svakako najbolji u BiH timu na ovom meču, Amar Gegić, pokazao je da se može nositi s najboljim obranama.
2: Vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Španjolske rutinski je svladala Austriju rezultatom 3-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Golove su postigli Oyarzabal u 36. i 89. minuti i Poro u 66. Španjolska će u osmini finala igrati protiv Portugala. Reprezentacija Švicarske osigurala je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u Vancouveru nadigrala Alžir rezultatom 2-0. Embolo se najbolje snašao u 11. minuti i rutinski zatresao mrežu za 1-0. U 46. minuti Ndoye je preciznim šutom matirao protivničkog vratara za 2-0.
0: Vijesti. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup u 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu, gdje je nakon velike drame poražena od Portugala rezultatom 2-1. Iako su izabranici Zlatka Dalića imali prednost na svojoj strani, Portugalci su pogotkom u sudijskoj nadoknadi osigurali prolazak u osminu finala. Golove za pobjednički sastav postigli su Cristiano Ronaldo i Gonzalo Ramos, dok je jedini pogodak za Hrvatsku bilo djelo Ivana Perišića. Hrvatskoj su poništena 3 gola zbog zaleđa, kao i jedan Portugalu. U bukvalno posljednjim sekundama utakmice uslijedila je neviđena drama kada je Joško Gvardiol zatresao mrežu za izjednačenje i izazvao erupciju oduševljenja. Ipak, nakon VAR provjere ustanovljeno je da je asistent Pašalić bio u zaleđu, čime je gol poništen, a Hrvatska eliminirana s turnira. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu i dalje je 15 Celzijevih stupnjeva, 9 je sati, 6 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo prve današnje vijesti Radio Bobovca.

9 sati, skoro 18 minuta, vrijeme kad započinjemo pregled dnevnog tiska u programu našeg radija i ovog petka 3. srpnja. A za početak večernji donosi shopping zona, velike planovi uz granicu s Hrvatskom, kako će nova trgovačka zona i budući Lidl promijeniti jug Hrvatske. Objašnjenje odluke, FIFA se oglasila o poništenom golu Hrvatske i svijetu poručila, dokazano je. Mirovine za lipanj, danas isplata mirovina nova stiže na više od 470 tisuća umirovljenika. Ivan Perišić prelomio budućnosti u reprezentaciji Hrvatske. Španjolski mediji, je li Hrvatska opljačkana, ovo je najveća kontroverza svjetskog prvenstva. Analizirao poraz od Amerikanaca, Blaž Slišković bez dlake na jeziku, s igračem više nismo znali realizirati, a Dedić s 22 godine više nije mlad. Luka Modrić, ono nije penal, ne možeš to suditi u ovakvoj utakmici, dogodile su se stvari koje su mi išle na živce. Merkelin portret izložen u muzeju Bode, bivša kancelarka sama financirala umjetničko djelo. El Niño ulazi u jaču fazu, meteorološka organizacija upozorava na globalne poremećaje. Nvidia vrijedi 4,8 bilijuna dolara, Sjedinjene države drže 56 od 100 najvrijednijih kompanija na svijetu. Objavljena prognoza za naredna 2 tjedna, ovakav će biti skoro svaki dan. Tragedija u BiH, u obiteljskoj kući u Zenici preminula 6-godišnja djevojčica. Inspektori upali u objekti, pronašli 19 migranata te hrpu putovnica. Ako koristite ENC uređaj, na snagu stupila nova pravila na hrvatskim cestama, utjecat će na mnoge iz BiH. Sporna situacija, ovo je objašnjenje kontroverznog zaleđa Hrvatske i poništenog gola u 13. minuti nadoknade. Ronaldo se naklonio Modriću, on je legenda, imamo veliko poštovanje prema njemu. Srpski komentator podigao buru otvoreno protiv Hrvatske, neka propadnu, prezirem Ronalda, ali neka propadnu Hrvati. Vozači oprez, vlažne kolnice i odroni otežavaju promet na više dionica u tijeku radovi. Stiže li nam ekstremno ljeto dok Europi prijeti povratak toplinske kupole? Raste dječji doplatak u Njemačkoj, koliko će iznositi? Zakon ponude i potražnje, nema više prodaje u bescjenje, zašto će cijena hercegovačkog sijena biti velika. Tibetanski aktivist zapalio se ispred sjedišta UN-a u Njujorku, preminuo od teških ozljeda. Dodikova objava nakon poraza BiH izazvala brojne reakcije, oglasio se na društvenoj mreži X. Izdvojamo još iz današnjeg večernjaka. Samo 654.241 dijete rođeno u Njemačkoj prošle godine, natalitet im na najnižoj razini od 1997. godine.

Švicarska u osmini finala svjetskog prvenstva, piše Večernji list. Svjetski mediji se klanjaju Modriću, pogledajte objave SPN-a, CBS-a, BBC-a i ostalih. Igor Matanović, ovo će danas puno boljeti, a onda idemo dalje. Hrvatska herojski pala, Dalić stao pred novinare nakon ispadanja. Nažalost, nismo uspjeli. Stiže sunčani vikend s ugodnim temperaturama, što nam donosi ponedjeljak. Potresna priča iz Hercegovine, dok šefovi kupuju limuzine, teški bolesnici satima pate u starom kombiju bez klime. Životna filozofija, jezivi švedski ritual širi se svijetom, svi masovno rade jednu stvar prije smrti, a razlog je genijalan. Zalijevajte ovo povrće rijeđe i iznenaditi ćete se, urod će se poduplati, a plodovi će biti krupni i sočni. Misteri snimke Nasina rovera na Marsu, tragovi života i drevne civilizacije. Nakon 58 godina legendarni Čiro ponovno stigao u Derventu, postaje središnji dio muzeja na otvorenom. Na Wall Streetu novi rekord Dow Jones indeksa. Stravične brojke poginulih i ranjenih u Ukrajini, više nego u najkrvavijem sukobu u povijesti. Vatrena čapljinka zapalila Toronto, na utakmicu protiv Portugala došla s kravatom. Bitka za osminu finala, Hrvatska herojski pala protiv Portugala, izdominirali su u drugom poluvremenu. 3 su gola poništena. Dejan Lovren, nedopustivo je primiti onakav gol, 3 branića, naša ne reagiraju. Rubrika Lifestyle donosi, prava sezona im je upravo sada, a malo tko zna što rade tijelu. Štite od raka, čiste crijeva, riječ je o tikvicama. U ovoj zemlji usred dana zatvaraju trgovine i prekidaju posao. Razlog nije samo vrućina. Sestre Ramljak u Češkoj će predstaviti Međugorje i njegovu duhovnu baštinu. Jeste li znali da majka Dua Lipe ima korijene iz BiH? Večernji list ovog petka donosi i brojne druge teme, a mi izdvajamo tenzije u Bugojnu, procjenu inflaciji, Vuškovićev transfer života i još mnogo toga. Potencijalni pozitivni rasplet krize na Bliskom istoku ne znači automatski značajniji pad cijena u BiH. O situaciji na svjetskoj sceni ovisi budućnost u našoj zemlji. Bože Papić Boško, ratni zapovjednik, zaustavljanjem tenkova u Šujici testirali smo i moć i slabosti JNA. Gospodarstvo Federacije BiH ostvarilo gotovo 5 milijardi maraka dobiti. Što donose procjene o inflacijskim kretanjima u idućem razdoblju, građane čeka neizvjesna jesen, čeka li nas novi udar na novčanike. Posjetka je kala, svažan je signal o predijeljenosti Europske unije za BiH. Bosna i Hercegovina treba još nekoliko koraka da počne pregovore s Europskom unijom. Alternativa ne postoji. Posebno je osjetljiv prostor središnje Bosne gdje se tenzije namjerno dižu. 30 godina nakon miniranja, nove provokacije u dvorištu crkve Svetog Ante u Bugojnu. Zašto svako poskupljenje goriva vrlo brzo dovodi do rasta cijena hrane i usluga, dok pojeftinjenje gotovo nikad ne rezultira nižim cijenama. Pravilnik objavljen u službenom glasniku BiH 30. lipnja i stupa na snagu 8. srpnja. Od sljedećeg tjedna počinje povrat PDV-a na prvu nekretninu. Vlada RS-a predlaže kazne do 3 godine zatvora za isticanje simbola Armije Republike BiH i NDH. Izložbom Ivane Jelčić spuštan zastor na Mostarsko proljeće 2026. Brighton za Vuškovića plaća 58 milijuna eura, hrvatski stoper postaje najskuplji talent. Izabranici Sergeja Barbare zaispali, ali ostvarili su uspjeh za pamćenje. Glavu gore, Bosna i Hercegovina, vi ste već pravi pobjednici. Proslavljeni BH vratar u razgovoru za Večernji list nakon utakmice BiH Sjedinjene države. Asmir Begović, BiH zaslužuje čestitke na izborniku je sada dodatno osnažiti momčad, a za osminu finala nedostajale sitnice. U 30-ljeća postojanja i rada dokazali su da entuzijazam, volja i ljubav ruše sve prepreke. Uz veliki jubilej Hrvatskog taekwondo kluba
Hvojnica iz Vojnice. U Širokom Brijegu počeo popularni 25. malonogometni turnir Lige mjesnih zajednica. I ovog petka uz Večernji list, BiH ekran, magazin za kulturu življenja, plus enigmatika za ekran govori Krešimir Sučević-Međeral.

dalje s pregledom dnevnog tiska, poštovani slušatelji. Dnevni list nam je na redu, a danas donosi sljedeće naslove. Vozači s lažnim diplomama za volanom Grasa. Kalas BiH je dobro radila do 2024. ali sada vidimo zabrinjavajući trend. Bitka za predsjedništvo BiH već počela, tko su kandidati koji traže fotelje. Reakcije kraja američkog sna za zmajeve, povijesnije uspjeh. Portugal-Hrvatska 2-1, Hrvatska ispala sa svjetskog prvenstva. Rubrika Bosna i Hercegovina donosi motociklista ozlijeđen u sudaru u Mostaru. Veleposlanstvo Rusije ne priznaje Kriskoka. Tužiteljstvo osporava tvrdnje obrane o nezakonitosti dokaza. Gospodarstvo Federacije BiH lani ostvarilo 79,3 milijarde maraka. Povratkom provedbi reformi osigurati put BiH ka članstvu u Europskoj uniji. Korištenje stvarnog umjesto zadanog emisijskog faktora, jedan je od naslova iz dnevnog lista. Rubrika Vijesti iz svijeta donosi, Trump objavio graf pa napao NATO, nisu bili tu za nas. Trump u prvoj godini mandata zaradio milijarde. Tesla objavila bolje rezultate od očekivanih, dionica odmah pala. Broj poginulih u brutalnom ruskom napadu na Kijev raste. Iran izložio lijesove Hameneja i njegove obitelji. Sjedinjene države mijenjaju pravila za dostavu oružja. Rubrika Svjetsko prvenstvo u dnevnom listu donosi reakcije kraja američkog sna, povijesni rezultat kao temelj za budućnost zmajeva. Dileme Dalića i Martineza uoči okršaja Hrvatske i Portugala. Sljedeći naslov koji izdvajamo je iz rubrike Crna kronika. U Bosni i Hercegovini nitko neće odgovarati, hrvatski policajac u slobodno vrijeme raskrinkao švercere, policajce iz BiH. Rubrika Biznis donosi, internet kupovina u Bosni i Hercegovini, novi porez na temu. Ovo su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

Prelistavamo i dalje dnevni tisak, nezavisne novine. Ovo su naslovi. Preokret u istrazi za napad na ukrajinskog oligarha, osumnjičena žena iz Njemačke. Rukovoditelje tužiteljstva i suda BiH u epicentru afera. Otvoreno ljeto na Vrbasu, obnovljena Kula 1 postaje mjesto kulturnih dešavanja. Modrić otvoreno o nastavku vatrenim, brzo ćete sve znati. Demonstrant se zapalio ispred sjedišta UN-a u Njujorku dok je gorio bacao papiriće. Preporuke za čitanje, prijemčivo ali ne i lagano književno djelo za ljeto. Identificirana osumnjičena za bombaški napad na ukrajinskog oligarha. Da li djeca danas imaju dovoljno prostora da budu djeca? Opasan toplotni val pogodio istočnu opalu SAD-a, milijuni ljudi upozoreni. Hari Suđinović, srušena narodna kuća u Sarajevu, na njenom mjestu su apartmani za turiste. Dario Đeđa ponosan nakon poraza od Turske. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Ideme još prelistati oslobođenje. Druga i treća strana, Cvijanovički je veto bio zadnja opcija. BHRT, financijska podrška iz sredstava Raka. Bild ne smije zaostajati. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, nakon bajke BiH se vraća u realnost. Popravili smo agregate. Na šestoj i sedmoj strani čitajte, novo doba za Srebrenicu. Blanušin obračun sa Petrovićem i Vukanovićem. Rubrika komentari, nogometni poraz moralnog pobjednika. Plaćena arhiva našeg propadanja. Tko štiti nacionalne spomenike? NATO-u je potrebno obrambeno tržište. Rubrika regija, nogomet, turizam i javni red i mir. Srbi na Kosovu ne smiju pjevati. Srbija je u neproglašenom izvanrednom stanju. Optužnica bivše ministru obrane. Nastavljeni protesti. Dok u rubrici svijet čitajte, za 1000 dana rata ubijeno 21.000 djece. Sve manje nade da ima preživjelih. Rusija izvela veliki napad odmazde na Kijev. Iran poslao poruku SAD-u i Izraelu. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Imamo i jednu zamolbu. Naime, naša sugrađanka Monika Dužnović izgubila je jučer popodne torbicu s osobnim dokumentima prilikom izlaska iz autobusa kojim je došla iz Sarajeva u Vareš. Moli se pronalazač da vrati bar osobne dokumente. A javiti se možete na broj 061-607-604 ili u redakciju Radio Bobovca. Unaprijed hvala.
1: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Obzirom da nam je izvješće stiglo malo kasnije, evo sada ga prenosimo. Naime, u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 20 vozila i vozača, izvršeno je 9 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su 3 prekršajna naloga, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Potpredsjednik Federacije BiH i član SDA Refik Lendo rekao je da će državna imovina uskoro biti riješena, te da će zakon koji rješava to pitanje OHR ponuditi Vijeću ministara BiH. Lendo je, gostujući u emisiji Plenum federalne televizije, govorio o okolnostima daljeg funkcioniranja OHR-a, europskom putu BiH te radu aktualne vlade Federacije BiH, posebno se osvrnuo i na državnu imovinu. Komentirajući rasprave o izboru novog visokog predstavnika, Lendo je rekao da međunarodna zajednica i dalje odlučuje o pitanjima o kojima bi, kako smatra, trebale odlučivati domaće institucije. Politika i EU i SAD-a je takva da i jedni i drugi hoće da imaju utjecaj na visokog predstavnika koji treba da nastavi ovdje da radi. Sve dok mi ovako loše radimo i ne mislimo dobro sebi i svojoj državi, oni će nam i dalje postavljati visokog predstavnika. Naše institucije nisu dovoljno jake, nisu se dovoljno demokratizirale da možemo preuzeti odgovornost i sami voditi računa o životu, radu, sigurnosti i ekonomiji, rekao je Lendo. Govoreći o ulozi međunarodne zajednice, Lendo je ocijenio da visoki predstavnik ne bi trebao biti samo promatrač. Međunarodna zajednica mora pomoći Bosni i Hercegovini da usvoji zakone kako bi ušla u Europsku uniju. Dok nam je visokog predstavnika, Bosni i Hercegovini je vrlo teško postati članica Europske unije. Vijesti.
1: Taj visoki predstavnik ne može biti samo promatrač, mora biti aktivan akter da se donesu zakoni koji sada nažalost ne idu, ukazuje Lendo. Govoreći o državnoj imovini koja u BiH tek treba biti riješena s obzirom na zabranu raspolaganja istom, Lendo je rekao da su zbog postojeće zabrane zaustavljeni brojni razvojni projekti. Kako je visoki predstavnik donio zakon o zabrani korištenja državne imovine, najgore su prošle naše lokalne zajednice i država BiH. Nema novih investicija, nema projekata, ako treba da se radi put, pruga ili neki drugi objekt, sve zalazi u državnu imovinu i danas je to blokirano, kazao je. Dodao je da očekuje da će pitanje državne imovine uskoro biti riješeno. Imam informaciju da je taj zakon već u nekoj fazi dorade i završetka i da će se iznaći rješenje koje će svi biti zadovoljni kad je u pitanju državna imovina. Očekuje se da visoki predstavnik to ponudi Vijeću ministara kako bi se otkočila blokada razvoja države, entiteta, kantona i lokalnih zajednica. Mi to sami ne možemo riješiti, otkrio je Lendo.
0: Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu člana predsjedništva BiH Željke Cvijanovića trebalo bi da bude održana 7. srpnja, izjavio je sinoć predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Biće zakazana u ponedjeljak i najvjerojatnije će biti održana utorak prije već zakazane sjednice, rekao je Stevandić u Banja Luci. Podsjetimo da je Cvijanović glasala protiv vraćanja stranih eksperata u Komisiju za nacionalne spomenike, ali je odluka usvojena glasovima članova predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i Željka Komšića. Cvijanović je nakon glasovanja napustila sjednicu predsjedništva BiH. Ona je obavijestila generalnog tajnika predsjedništva BiH o proglašenju odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika štetnom za vitalne interese Republike Srpske, ali se u informaciji navodi da je odluka usvojena bez konsenzusa. Cvijanović je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je Bečirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje i da su na sjednici predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure. Vijesti iz svijeta.
1: Njemački savezni zavod za statistiku priopćio je da je nacionalna stopa fertiliteta u 2025. zabilježila pad od 2,7% u odnosu na stopu od 1,35 iz prethodne godine. Ovaj pokazatelj bilježi kontinuirani pad još od 2022. godine. Posljednji put se nacionalna stopa kretala blizu ovog minimuma prije skoro dvije decenije, kad je iznosila 1,33. Ovako demografska kretanja dovela su apsolutni broj rođenih na najnižu razinu u posljeratnoj eri. Konačni proračuni pokazuju da je u cijeloj zemlji prošle godine rođeno samo 654.241 dijete. Statističari ovaj pad pripisuju strukturnom demografskom problemu. Naime, generacija rođena sredinom 90-ih, kad je stopa nataliteta bila u padu 1,24, danas čini relativno malu bazu potencijalnih roditelja.
0: Vijesti. Sport. Nogometna reprezentacija Hrvatske završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu nakon šokantnog poraza od Portugala u osmini finala 2-1. Selektor vaterpolista Zlatko Dalić bio je izuzetno emotivan i utučen na konferenciji za medije, gdje se žestoko obrušio na suđenje. U infarktnoj završnici susreta Hrvatska je ostala bez plasmana dalje, što je ostavilo gorak okus u taboru naših susjeda nakon svega što se dešavalo u posljednjim trenucima utakmice. Nakon teškog poraza, Dalić je izašao pred novinare i podijelio svoje prve impresije. Govoreći o samoj utakmici selektor Hrvatske istakao da njegova ekipa nije zaslužila ovakav epilog. Prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvrijeme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebao stajati toliko nisko. Uspjeli smo se obraniti i nismo primili pogodak. U drugom dijelu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Vijesti.
1: Mogu samo čestitati dečkima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima sreće, rekao je Dalić. Na pitanje odlukama VAR-a i generalnom sudačkom kriteriju, Dalić nije krio ogromno nezadovoljstvo, smatrajući da je njegova ekipa oštećena. Suđenje je bilo jako loše, niti jedan prekršaj, niti jedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo puno komentirati. Žao mi je, kratko je poručio. Najviše pozornosti svakako je privukao odgovor na pitanje o njegovoj budućnosti na klupi Hrvatske. Nesmarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje, bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke, mali su dva put napravili čudo, sad nisu smjeli, zaključio emotivni Dalić, ne precizirajući da li to znači i njegov odlazak.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je i dalje 15 stupnjeva, 10 sati i 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Slušali smo Sergeja Četkovića i pjesmu Ljube kao uvod u emisiju Horoskopa. Dobrodošli.
1: Da, i danas ćemo se družiti u ovoj emisiji i zabaviti prije svega kroz prognozu zvijezda, a obzirom da smo na početku mjeseca, idemo sa velikim mjesečnim horoskopom za srpanj. Što čeka koji znak?
0: Krenut ćemo sa znakom Ovna. Posao, srpanj započinjete s ogromnom količinom energije usmjerenom na završetak za ostalih projekata. Oko 10. mjeseca očekujte poziv za suradnju na projektu koji uključuje moderne tehnologije i brze odluke. Vaša natjecateljska priroda doći će do izražaja sredinom mjeseca kad će morati braniti svoje ideje pred nadređenima. Izbjegavajte nepotrebne troškove na kraju mjeseca jer bi vas mogla iznenaditi neplanirana kazna ili račun. Ljubav, na ljubavnom planu očekuje vas strastan početak mjeseca, ali pripazite da vaša impulzivnost ne povrijedi partnera oko 15. srpnja. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu u teretani ili tijekom sportskog događaja na otvorenom. Potkraj mjeseca smiruju se tenzije i ulazite u fazu dubljeg emocionalnog povezivanja kroz iskrene razgovore. Nemojte dopustiti da stari nesporazumi sa članovima obitelji pokvare atmosferu na planiranom ljetovanju. Zdravlje, vaša vitalnost će biti na visokoj razini, ali sklonost ozljedama zbog brzoplitosti zahtjeva dodatan oprez pri vježbanju. Obratite pozornost na glavu i sinuse, posebno ako provodite puno vremena pod klima uređajima ili na izravnom suncu. Sredinom mjeseca treba će vam više sna kako biste nadoknadili energiju potrošenu na poslovne izazove. Uvedite laganiju prehranu, bogatu sezonskim voćem kako biste izbjegli osjećaj težine u želucu.
1: Što je sa bikovima za 7. mjesec? Posao. Financijska stabilnost vam je prioritet, pa ćete prva dva tjedna posvetiti reorganizaciji kućnog proračuna i štednji. Moguća je ponuda za dodatni honorarni rad od strane starog kolege koji cijeni vašu pouzdanost i temeljitost. Budite oprezni s potpisivanjem dugoročnih ugovora između 20. i 25. srpnja, jer bi sitna slova mogla skrivati nepovoljne uvjete. Kraj mjeseca donosi zasluženo priznanje za vaš trud i mogućnost napredovanja u stabilnijem smjeru. Ljubav. U emotivnim odnosima tražit ćete sigurnost i praktične dokaze privrženosti, što će partner s veseljem prihvatiti kroz zajedničko planiranje budućnosti. Slobodni pripadnici znaka mogli bi započeti romansu s osobom koja poznaje preko posla ili prijateljskog kruga. Iznenadite voljenu osobu večerom u prirodi ili malim znakom pažnje koji pokazuje koliko poznajete njihove želje. Izbjegavajte tvrdoglavost u raspravama o kućanskim poslovima kraj mjeseca kako biste sačuvali mir. Kada je zdravlje u pitanju za bikove za naredni mjesec, odnosno za ovaj mjesec, vaš metabolizam mogao bi biti usporen, stoga je ključno kretanje i izbjegavanje prekomjernog uživanja u teškoj hrani. Pripazite na grlo i štitnjaču, posebno ako osjetite umor bez jasnog razloga sredinom srpnja. Masaža ili boravak u toplim kupugama pomoći će vam da se riješite nakupljene napetosti u vratu i ramenima. Fokusirajte se na redovitu hidrataciju i lagane šetnje u ranim jutarnjim satima prije velikih vrućina.
0: I u ovom bloku još prognoza za srpanj za blizance. Posao, komunikacija će biti vaš najjači adut ovog mjeseca, posebno u pregovorima koji zahtijevaju brzinu i prilagodljivost. Očekujte važan mail ili telefonski poziv oko 12. srpnja koji bi mogao otvoriti vrata za kraće poslovno putovanje. Vaša kreativnost će biti na vrhuncu u trećem tjednu, što je idealno vrijeme za prezentaciju novih marketinških ideja. Ipak pripazite na dokumentaciju kraja mjeseca jer bi se zbog dekoncentracije mogle potkrasti ozbiljne pogreške. Ljubav, društveni život cvjeta, vaša će se duhovitost pretvoriti u magnet za nove udvarače na ljetnim zabavama. Postojeći odnosi dobit će novi zamah kroz zajedničke izlete i razgovore o temama koje ste dugo izbjegavali. Sredinom mjeseca stari prijatelj mogao bi vam priznati osjećaje, što će vas natjerati da preispitate svoje prioritete. Budite jasni u izražavanju namjera kako biste izbjegli nesporazume i slomljena srca onih koji vas pogrešno procijene. Zdravlje, nervoza i nemir mogli bi utjecati na kvalitetu vašeg sna, pa prakticirajte tehnike disanja prije odlaska u krevet. Osjetljivost pluća i dišnih putova zahtjeva boravak na svježem zraku i izbjegavanje zanimljenih prostora. Vaša energija će biti promjenjiva, stoga planirajte aktivnosti u skladu s trenucima kad se osjećate najsposobnije. Krajem srpnja pripazite na ruke i zglobove pri fizičkim naporima ili duljem radu za računalom.

0: Nastavljamo mi našu emisiju Horoskop, ovaj put smo na mjesečnom, idemo po tri horoskopska znaka, nastavljamo sa znakom raka. Posao, srpanj je mjesec u kojem će vaša intuicija igrati ključnu ulogu u prepoznavanju dobrih poslovnih prilika. Moguća je promjena u radnom okruženju koja će vam isprva biti stresna, ali će se pokazati dugoročno korisnom za vaš status. Sredinom mjeseca dobit ćete vijest o nasljedstvu ili nekom obliku financijskog povrata koji ste dugo čekali. Fokusirajte se na timski rad i zaštitite svoje suradnike od nepotrebnih kritika koje dolaze s viših pozicija. Ljubav. Emocije će biti duboke i intenzivne, a vaša potreba za sigurnošću potaknut će vas na rješavanje obiteljskih pitanja. Partner će cijeniti vašu pažnju i toplinu, posebno ako zajedno organizirate posjet rodbini ili zajedničko uređenje doma. Slobodni rakovi mogli bi doživjeti filmski susret uz more s osobom koja dijeli njihove tradicionalne vrijednosti. Čuvajte se pretjerane osjetljivosti na tuđe riječi krajem mjeseca i nemojte sve primati k srcu. Kada je zdravlje u pitanju, probavni sustav bit će vaša najslabija točka, pa izbjegavajte začinjenu hranu i jedite redovite manje obroke. Emocionalni stres često se kod vas manifestira kroz bolove u želucu, stoga potražite utjehu u hobijima koji vas opuštaju. Boravak uz vodu, bilo more ili rijeku, djelovat će ljekovito na vaše opće psihofizičko stanje i raspoloženje. Pripazite na unos tekućine kako biste održali optimalnu hidrataciju tijela tijekom najtoplijih dana u godini.
1: Lav, posao, ulazite u razdoblje velike moći i dominacije na radnom mjestu gdje će vaši prijedlozi napokon dobiti zeleno svjetlo. Oko 20. srpnja očekujte značajan financijski priljev koji je rezultat vašeg prijašnjeg upornog rada na zahtjevnom projektu. Vaša kreativnost neće imati granica što će privući pozornost investitora ili važnih poslovnih partnera iz inozemstva. Iskoristite kraj mjeseca za postavljanje novih standarda u svom poslovanju i učvršćivanje liderske pozicije. Ljubav, zračit ćete posebnim sjajem i privlačiti pozornost gdje god se pojavite, što će goditi vašem ponosu i želji za pozornošću. Partner bi mogao postati pomalo ljubomoran na vašu popularnost, pa mu pokažite da je dalje središte vašeg svijeta. Slobodni lavovi doživjet će nezaboravnu romansu koja bi mogla započeti na nekom glamuroznom događaju ili proslavi. Budite velikodušni s komplimentima i darovima jer će vam se ta energija vratiti kroz neizmjernu ljubav i potporu. Zdravlje, srce i kralježnica zahtijevaju vašu pozornost, stoga izbjegavajte prevelike napore tijekom najvećih podnevnih vrućina. Vaša energija je na vrhuncu, ali nemojte je trošiti na ljude koji vas crpe ili na situacije koje ne možete kontrolirati. Redovito provjeravajte tlak i pobrinite se da vaša prehrana sadrži dovoljno magnezija i vitamina za rad mišića. Krajem srpnja bit ćete skloni pretjerivanju u jelu i piću, pa pokušajte zadržati mjeru u užicima.
0: I u ovom bloku još djevica. Posao, analitičan pristup rješavanju problema donijet će vam bodove kod šefova koji cijene vašu preciznost i oko za detalje. Prva polovica srpnja idealna je za završavanje administrativnih poslova i čišćenje radnog prostora od nepotrebnih stvari. Dobit ćete povjerljivu informaciju o promjenama u tvrtki koju bi bilo pametno zadržati za sebe do službene objave. Financije su stabilne, ali razmislite o dugoročnom ulaganju u edukaciju koja će vam povećati tržišnu vrijednost u budućnosti. Ljubav, u ljubavi ćete biti suzdržani, kritični, što bi partneru moglo stvoriti dojam da niste dovoljno zainteresirani za odnos. Pokušajte se opustiti i ne analizirati svaku riječ jer ljubav ne mora uvijek biti savršena da bi bila lijepa. Slobodne djevice mogle bi se zaljubiti u osobu koja ih impresionira svojom inteligencijom i organizacijskim sposobnostima. Razgovor o zajedničkim ciljevima krajem mjeseca donijet će vam potreban mir i sigurnost u smjer u kojem idete. Zdravlje, posebnu pozornost posvetite probavi čistoći namirnica koje konzumirate jer su mogući manji crijevni problemi. Vaš imunološki sustav je stabilan, ali mentalni umor može uzrokovati pad koncentracije i glavobolje u popodnevnim satima. Pronađite vremena za tišinu i meditaciju kako biste smirili svoj analitičan um koji stalno nešto planira i provjerava. Šetnja prirodom ili vrtlarenje pomoći će vam da se uzemljite i oslobodite nakupljenog stresa od posla.

0: ugledu u profesionalnim krugovima. Ne donosite nagle odluke o promjeni posla, iako vam se ponuda koja se pojavi može činiti na prvi pogled idealnom. Financijska situacija se popravlja zahvaljujući povratu starog duga ili neočekivanom bonusu za postignute rezultate. Ljubav, harmonija u odnosima će vam biti prioritet, pa ćete ulagati puno truda u to da se partner osjeća voljeno i cijenjeno. Slobodne vage mogli bi sresti osobu koja će ih oboriti s nogu svojim stilom i načinom komunikacije na nekom kulturnom događaju. Sredina mjeseca moguće su manji nesporazumi s prijateljima oko organizacije zajedničkog ljetovanja, ali ćete to riješiti kompromisom. Kraj srpnja donosi romantiku i stabilizaciju odnosa za sve one koji su bili u neizvjesnosti proteklih tjedana. Zdravlje, bubrezi i mjehur su vam osjetljivi, pa pijte dovoljno vode, izbjegavajte previše hladna pića i sjedenje na klimi. Vaša koža zahtjeva pojačanu njegu i zaštitu od sunca, jer bi se mogli pojaviti problemi s iritacijama ili alergijama. Ravnoteža je ključna, pa nemojte dopustiti da vas društvo ne obveze i iscrpe do mjere da ne zanemarite potrebu za snom. Lagana tjelovježba poput joge ili pilatesa pomoći će vam da zadržite gibkost i dobru posturu tijela.
1: Što se predviđa za osobe rođene u znaku škorpiona za ovaj mjesec? Posao. Srpen donosi duboke promjene u vašem pristupu poslu, a vaša intenzivna priroda gurat će vas prema rješavanju najtežih zadataka. Očekujte tajni razgovor s nadređenima koji bi vam mogao ponuditi poziciju s velikom odgovornošću i utjecajem. Financijski ste u fazi kada možete očekivati dobitke kroz partnerstva ili investicije koje su drugi smatrali previše rizičnima. Budite oprezni s informacijama koje dijelite s kolegama, jer bi netko mogao pokušati prisvojiti vaše zasluge pred sam kraj mjeseca. Ljubav. Vaš ljubavni život bit će prožet strašću i dubokim emocijama, ali i povremenim naletima ljubomore koji mogu uzrmati stabilnost veze. Partner će cijeniti vašu iskrenost, no pokušajte ne biti previše misteriozni oko svojih planova i osjećaja, jer to stvara nepotrebnu sumnju. Slobodni škorpioni privući će osobu snažne karizme s kojom će odmah osjetiti neobjašnjivu sudbinsku povezanost. Kraj mjeseca donosi važne spoznaje o tome što uistinu želite od emotivnog odnosa u budućnosti. Zdravlje. Vaša regenerativna energija je snažna, ali nemojte testirati granice izdržljivosti radeći do kasno u noć. Obratite pozornost na urogenitalni sustav i nemojte zanemarivati simptome koji se ponavljaju, čak i ako su blagi. Intenzivne fizičke aktivnosti pomoći će vam da kanalizirate višak energije i izbjegnete unutarnju napetost i nagle promjene raspoloženja. Detoksikacija organizma svježim sokovima sredinom mjeseca donijet će vam novi nalet snage i bistrinu uma.
0: Još što to strijelcima donosi mjesec srpanj. Posao, optimizam vas prati kroz cijeli srpanj, a poslovne prilike mogle bi se pojaviti iz potpuno neočekivanih, možda čak i inozemnih izvora. Moguće da ćete morati brzo naučiti novu vještinu ili se prilagoditi novom softveru kako biste ostali u trci za važnu poziciju. Financije su promjenjive jer ćete biti skloni trošenju na putovanja i avanture koje niste planirali u svom mjesečnom proračunu. Dobit ćete važnu vijest na poslu oko 25. srpnja koja će definirati vaše obveze za ostatak ljeta. Ljubav, vaša potreba za slobodom mogla bi se sukobiti s partnerovom željom za bliskošću i zajedničkim planovima. Pokušajte naći sredinu i uključiti voljenu osobu u svoje avanture umjesto da bježite od odgovornosti koje donosi veza. Slobodni pripadnici znaka će biti izrazito privlačni i mogli bi započeti vezu s nekim tko dolazi iz druge kulture ili grada. Kraj mjeseca donosi izravne razgovore o budućnosti koji će raščistiti sve sumnje koje ste imali o nečijim namjerama. Zdravlje, vaša vitalnost je odlična, ali pripazite na bedra i jetru, posebno ako planirate posjećivati brojne ljetne festivale i zabave. Kretanje na otvorenom je nužno, no izbjegavajte najtopliji dio dana kako ne biste doživjeli sunčanicu ili toplinski udar. Vaš optimizam je vaš najbolji lijek, stoga se okružite pozitivnim ljudima koji vas inspiriraju na rast i razvoj. Kraj mjeseca mogli biste osjetiti lagani pad energije, što je znak da trebate usporiti i odmoriti se.

0: I imamo još tri horoskopska znaka za ovaj mjesec, da vidimo što im to zvijezde prognoziraju. Jarac, posao. Srpanj će za vas biti test izdržljivosti i discipline, jer će se obveze gomilati usprkos sezoni godišnjih odmora. Očekuje vas ozbiljan razgovor s upravom oko preraspodjele resursa, gdje ćete morati pokazati svu svoju odlučnost i profesionalnost. Moguće neočekivani trošak vezan uz popravak u kući ili kvar na tehnici koja će vas privremeno izbaciti iz financijske ravnoteže. Ostanite fokusirani na dugoročne ciljeve i ne dopustite da vas trenutne prepreke obeshrabre u vašem putu prema vrhu. Ljubav, na emotivnom planu osjetit ćete distancu, bilo zbog vaših poslovnih briga ili partnerove potrebe za više pažnje koju trenutno ne možete pružiti. Važno je odvojiti vrijeme za kvalitetan razgovor bez mobitela i distrakcija kako bi se ponovno uspostavila izgubljena bliskost. Slobodni jačevi bit će oprezni pri ulasku u nove odnose, tražeći osobu koja ima stabilan život i jasne namjere. Kraj srpnja donosi olakšanje i toplije tonove u komunikaciji s voljenom osobom ili simpatijom. Zdravlje. Kosti, zglobovi, zubi mogli bi vam zadavati probleme, stoga nemojte odgađati redovite kontrolne preglede kod stručnjaka. Osjećaj težine u nogama rješavate češćim odmaranjem i hladnim obrazima nakon dugog dana provedenog u stojećem položaju ili sjedenju. Mentalni napor je velik, pa si osigurajte barem jedan dan u tjednu potpune izolacije od vijesti i poslovnih poruka. Kvalitetan san bit će vam nužan za regeneraciju živčanog sustava koji je pod stalnim pritiskom.
1: Došli smo do znaka vodenjaka, pa što to donosi ljeto i mjesec srpanja osobama rođenim u ovom znaku, poslušajte u nastavku. Posao, vaša originalnost i snalažljivost ključna je za rješavanje zastoja koji se pojavio na vašem trenutnom projektu početkom mjeseca. Suradnja s kolegama će biti izazovna jer će rijetko tko moći pratiti vaš brzi nekonvencionalan način razmišljanja. Oko 14. srpnja dobit ćete poruku od starog prijatelja koja će sadržavati zanimljivu poslovnu ponudu u sferi digitalnih medija. Financijska situacija je stabilna, ali izbjegavajte posuđivanje novca drugima jer bi proces povrata mogao potrajati puno duže nego što očekujete. Ljubav, tražit ćete intelektualnu stimulaciju u partnerstvu, a klasični izlasci mogli bi vam postati dosadni pa ćete tražiti uzbuđenje u novim hobijima. Slobodni vodenjaci mogli bi se naći u situaciji da ih privuče netko tko je potpuno drugačiji od njihovog uobičajenog tipa. Pripazite na nagle promjene raspoloženja koje mogu zbuniti osobu do koje vam je stalo i stvoriti nepotrebnu napetost. Kraj mjeseca donosi vam osjećaj slobode i neovisnosti, bilo kroz samostalni projekt ili redefiniranje granica u vezi. Zdravlje, cirkulacija u nogama i gležnjevima, kritične su vam točke, pa pripazite pri bavljenju ekstremnim sportovima ili dugom hodanju. Vaš živčani sustav reagira na svaku promjenu u okolini, stoga bi vam boravak u tišini ili meditacija bili od velike koristi. Pijte dosta prirodnih sokova, izbjegavajte pretjeran unos kofeina koji bi mogao pojačati vašu urođenu sklonost anksioznosti. Krajem srpnja ćete se fizički puno bolje osjećati i biti spremni za aktivnije sportske izazove na moru.
0: I još ćemo vidjeti što se to prognozira u ovom mjesecu za osobe rođene u znaku riba. Posao, kreativni zanos nosit će vas kroz prve tjedne srpnja, omogućujući vam da s lakoćom rješavate zadatke koji su drugima dosadni. Vaša intuicija pomoći će vam da prepoznate sumnjive poslovne partnere prije nego što sklopite bilo kakav dogovor s njima. Moguće je manja financijska dobit kroz igre na sreću ili neočekivani dar, ali nemojte se oslanjati na to kao na stalni izvor prihoda. Na kraju mjeseca fokusirajte se na detalje ugovorima, jer bi sanjarenje moglo dovesti do propuštanja važnih rokova. Ljubav, emocije će biti uzburkane, a vi ćete se osjećati kao da plovite morem osjećaja bez jasnog kompasa, što može biti i romantično i naporno. Partner će vam pružiti potrebnu podršku, ali ćete morati jasno artikulirati svoje potrebe umjesto da očekujete da vam čita misli. Slobodne ribe mogle bi se naći u romantičnom vrtlogu s osobom koju upoznaju na plaži ili uz neku drugu vodenu površinu. Budite oprezni s idealizacijom novih ljudi kako se kasnije ne biste razočarali kada maske padnu. Zdravlje, skloni se zadržavanju tekućine u tijelu, stoga smanjite unos soli i fokusirajte se na namirnice koje djeluju kao prirodni diuretici. Vaša stopala zahtijevaju njegu i udobnu obuću, posebno tijekom ljetnih šetnji po neravnom terenu. Psihičko zdravlje bit će vam prioritet, pa nemojte dopustiti da vas tuđe drame uvuku u vrtlog negativnosti i iscrpe vašu energiju. Više spavajte i dopustite sebi trenutke potpune besposice kako biste napunili baterije za nadalazeće razdoblje.
1: I ovim završavamo današnje izdanje emisije Horoskop u kojem smo prenijeli prognozu zvijezda za dugi topli mjesec, mjeseca srpanj, juli. Čujemo se ponovno idućeg petka s novim zvijezdanim prognozama.

Nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

imamo jednu zamorbu u programu Radio Bobovca. Naša sugrađanka Monika Dužnović izgubila je jučer torbicu s osobnim dokumentima prilikom izlaska iz autobusa kojim je došla iz Sarajeva u Varaš. Moli se pošteni pronalazač da vrati bar osobne dokumente, a javiti se možete na broj 061 607 604 ili u redakciju Radio Bobovca. Unaprijed hvala.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. listopada. Prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Središnje izborno povjerenstvo BiH traži firmu koja će obaviti neovisnu kontrolu tehnologija, čiju su nabavku povjerili Smartmatiku. Obuka izborne administracije u tijeku, ali se odnosi isključivo na podzakonske akte. Hoće li sve biti spremno do izbora i da li će se obuka birača izborne administracije obaviti na vrijeme? Očekuje se primjena skenera. Još se čeka na nabavku opreme. Obuka izborne administracije za nove tehnologije još nije počela. To potvrđuje provedena obuka, ali za primjenu podzakonskih akata objašnjavaju Gradskoj izbornoj komisiji Banja Luka. Što se tiče novih tehnologija, dobavljač ima obvezu da pripremi priručnik za korištenje novih izbornih tehnologija i da izvrši obuku izborne administracije. Članove komisije i sve strukture da provedu obuku, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Banja Luka Dubravko Malinić. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ohrabruju da će sve biti spremno. Obuka izborne administracije priopćavaju počela. Kako bi osigurali da izbori u BiH budu provedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Središnje izborno povjerenstvo BiH i misija OSS-a u BiH zajednički su provele opsežan program izgradnje kapaciteta općinskih gradskih izbornih komisija u BiH, uključujući i edukacije, naveli su iz SIP-a BiH. Vijesti.
1: Kako će sve izgledati, bit će jasno na izborni dan, kaže Malinić. On vjeruje da će sve biti spremno, nabavka opreme, ali i adekvatna obuka. Očekuje se transparentni izborni proces. Ono što je sigurno je da ćemo imati duplu kontrolu. Strojevi će sami unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i rezultate, onda će se nakon toga, nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine taj stroj, ponovno imati tradicionalno brojanje glasačkih listića, što će raditi birački odbor i objašnjava Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom. Važna je i edukacija birača, na taj način će se dodatno smanjiti prostor za zlouporabe koje, kaže Ivana Korajlić iz Transparency International BiH, vješto pronalaze predstavnici političkih stranaka. Ipak, primjena novih tehnologija ne može sve spriječiti. Naravno, onaj dio prije izbora, to nove tehnologije ne mogu spriječiti. Sigurno ćemo imati kupovinu glasova. Već sada vidimo da povećanje i određenih stavki u proračunu, planiranje diskrecijskih davanja za različite kategorije stanovništva, što će ići u svrhu kupovine potpore, smatra Korajlić. Podsjetimo, SIP je izabrao američku kompaniju Smartmatic za nabavku izbornih tehnologija. Cijena je oko 74,5 milijuna maraka. Ponuda se između ostalog odnosi na nabavku 6000 uređaja za biometrijsku identifikaciju, softver, tehničku potporu za hardver i softver, 6000 skenera za glasačke listiće integrirane u glasačke kutije, softverske licence, ali i obuku trenera te izborne administracije.
0: Vijesti. Gospodarstvo Federacije BiH u 2025. godini ostvarilo je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi maraka, pokazuje ekonomski i financijski pregled Gospodarstva Federacije za 2025. godinu, koje je danas predstavila Financijsko-informatička agencija u suradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH. Ukupna imovina gospodarskih društava iznosila je 92,8 milijardi maraka, a u federaciji su poslovala 28.634 gospodarska društva sa 368.966 zaposlenih. Među važnijim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Tom prilikom direktor FIE Faruk Hadžić i Udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić potpisali su memorandum o suradnji kojim je ozvaničeno partnerstvo usmjereno na unapređenje ekonomsko-financijskih analiza i podršku razvoju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH. Direktor FIE Faruk Hadžić je naglasio da agencija raspolaže sveobuhvatnim podacima iz financijskih izvješća poslovnih subjekata u Federaciji BiH, te da je cilj njihovo stavljanje u funkciju razvoja gospodarstva. U interesu nam je da imamo što bolju suradnju sa poslovnom zajednicom, donositeljima odluka, ali i sa stanovništvom, jer podaci sami po sebi ne znače mnogo. Međutim, ako se stave u funkciju razvoja ekonomije i gospodarstva, mogu biti od velike koristi, posebno poslovnoj zajednici pri donošenju odluka, rekao je Hadžić. Dodao je da će FIA u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima nastaviti pružati potporu poslovnoj zajednici kroz zajedničke aktivnosti i projekte.
2: Vijesti.
1: Direktor udruženja poslodavaca Federacije BiH Mario Nenadić izjavio da su kvalitetni ekonomski podaci od ključne važnosti za djelovanje poslodavaca kao socijalnog partnera. Danas smo prije svega tu da se zahvalimo FIJ za dosadašnju uspješnu suradnju i sa zadovoljstvom smo prihvatili inicijativu da tu suradnju dodatno unaprijedimo. Naš interes je imati realne i korisne ekonomske i financijske pokazatelje o stanju u gospodarstvu Federacije BiH kako bismo kao ekonomsko-socijalni partner lakše usklađivali procese koje vodimo s predstavnicima vlasti, sindikata i drugim relevantnim akterima, kazao je Nenadić. Iz FIJ-a i udruženja poslodavaca navode da privatni sektor ostaje ključni pokretač ekonomskog razvoja u Federaciji BiH, ostvarujući približno 90% ukupnih prihoda i 90% ukupne dobiti.
0: Vijesti. Rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi narednog tjedna idu na proteste pred Zavod zdravstvenog osiguranja za Edo kantona, potvrdio predsjednik sindikata rudara rudnika mrskog ulja Kakanj. Kako nam je pojasnio, rudari su već 20 dana bez zdravstvenog osiguranja. Imamo problem već 20 dana i kap je prelila čašu. Danas pokrećem proceduru najave protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja za Edo kantona u Zenici. Ranije su neki sporazumi bili potpisani, ali direktor neće da radi po tome, nego traži sistematska rješenja kao i sastanak s ministrom energetike i rudarstva. Uputili smo urgenciju, najavili smo i direktoru zavoda da idemo u sindikalnu borbu. Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća danas nisu otišli u jamu jer nemaju zdravstveno osiguranje 20 dana. Ne mogu se liječiti članovi njihove obitelji. Ukinuto je ljudsko pravo koje svaki čovjek treba da ima, kazao je Fazlić i dodao da će u Zenici biti više od 1000 rudara. Vijesti. Iz Centralne banke BiH potvrdili su da će primjena instant plaćanja u BiH početi 20. srpnja 2026. godine. Ovo znači da će prijenos novca s jednog na drugi račun u banci za fizičke i pravne osobe biti momentalan, odnosno izvršen u nekoliko sekundi, a transakcija će se moći realizirati i neradnim danima. Iz Centralne banke ukazali su da će se to u prvoj fazi primjena odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan pojedinačni iznos novca koji će biti moguće poslati jednom ovakvom transakcijom jeste 5000 maraka, ali će banke moći svojim klijentima odrediti i niže limite, ovisno o internim procedurama. Iako od srpnja počinju ove usluge, masovne isplate poput plaća i mirovina u prvoj fazi će se i dalje obrađivati tradicionalno. Razlog za to jeste što se bankarski sustav u pitanju masovnih isplata ne može preko noći preusmjeriti na brzu traku. U narednim fazama će se i u BiH moći računati na to da plaća ili mirovina na račun legne u nekoliko sekundi. Instant plaćanje u BiH bit će usklađeno sa sustavom Europske centralne banke EU TIPS, zašto iz Centralne banke tvrde da će u narednim fazama predstavljati siguran i efikasan mehanizam za dodatne servise i prekogranična plaćanja. Uskoro će se omogućiti plaćanje pri kupovini na fizičkom mjestu ili internet trgovini na osnovu QR koda. Vijesti. Ovaj oblik plaćanja bit će alternativa kartičnom plaćanju, što će trgovcima omogućiti niže naknade za digitalno plaćanje. To će za posljedicu imati niže cijene artikala jer će se sniziti troškovi trgovaca. Instant plaćanje će od samog početka moći koristiti klijenti banaka koji su uspješno prošli tehnička testiranja. S obzirom na to da se ova digitalna inovacija prvi put uvodi u Bosni i Hercegovini, moguće je da će sustav u prvim mjesecima rada biti ograničen na određen broj klijenata, ali bi vrlo brzo trebao postati dostupan svim klijentima. Sustavu će se sukcesivno priključivati i ostale banke kako budu završavale tehničke nadogradnje. Na taj način će svojim klijentima ponuditi pogodnost da bez vremenskog ograničenja na principu 24/7/365, odnosno 24 sata dnevno, svaki dan tijekom cijele godine, mogu vršiti plaćanja. Iz Centralne banke su ocijenili da ovim počinje nova era digitalnih plaćanja u zemlji, odnosno rad domaćeg sustava za instant plaćanja u kontroliranim sigurnim uvjetima. Vijesti. Aktualni član upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH Zijad Krnjić napustio je SDA i pristupio stranci za Bosnu i Hercegovinu, saznaje se iz nezvaničnih izvora. Prema istim informacijama, Krnjić će na predstojećim izborima biti nositelj liste stranke za BiH za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici koja obuhvata srednjobosanski i Zedo kanton. Krnjić je široj javnosti poznat po tome što je kao član upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH odbio podržati pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, zbog čega novoizgrađeni granični prijelaz Gradiška nije mogao biti otvoren. Također 13 godina obavljao je funkciju direktora Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje PIO-MIO tijekom razdoblja kada je SDA bila na vlasti. Vijesti.
1: Organizacijski tajnik SNSD-a Igor Dodik potvrdio je da će biti nositelj liste izborne jedinice tri ove stranke za Narodnu skupštinu RS-a na predstojećim izborima. Istakao je da je čast biti nositelj liste ove stranke na kojoj su ljudi od integriteta obrazovani s iskustvom, rezultatima, odani i posvećeni Republici Srpskoj. Na obaveze sam odavno navikao, odgovornost odavno prihvatio. Ulazimo u izbornu utakmicu da pobjedimo časno i dostojanstveno, programom, idejama, radom, principima, načelima, naveo je Dodik na mreži X. On je istakao da će na politiku odgovoriti politikom, na stav stavom, a da na osobno neće odgovarati osobnim niti na uvredu uvredom. Poštujem sve koji će u toj utakmici sudjelovati. Smatram ih političkim suparnicima, ne neprijateljima. Politiku sam učio od najboljeg od svog oca. Naučio sam kako se pobjeđuje. Želim pobjedu za Banja Luku, za Republiku Srpsku, čistu i uvjerljivu, naglasio je Dodik.
0: Vijesti. Pripadnici nizozemskog kontingenta multinacionalnog bataljuna EUFOR-a i oružanih snaga BiH realizirali su zajedničku vojnu vježbu u Bihaću s ciljem unapređenja međusobne koordinacije i spremnosti za djelovanje u složenim sigurnosnim situacijama. Fokus obuke bio je na izvođenju vojnih operacija u urbanom okruženju, pri čemu su vojnici uvježbavali taktičko kretanje, osiguravanje objekata te postupke evakuacije i pružanje prve pomoći ranjenim pripadnicima u borbenim uvjetima. Kako ističu iz EUFOR-a, ovakve zajedničke aktivnosti doprinose interoperabilnosti između međunarodnih snaga i oružanih snaga BiH, omogućavaju efikasniju suradnju i brži odgovor u potencijalnim kriznim situacijama. Poseban naglasak stavljen je na timski rad i razmjenu iskustava, a iz EUFOR-a navode da zajedničke vježbe potvrđuju kako profesionalizam, zajednička obuka i međusobno povjerenje nadilaze sve jezičke i druge razlike među pripadnicima različitih vojski. Obučavajući se zajedno garantiramo da će naše snage biti spremne da djelotvorno odgovore na svaku krizu gdje god do nje dođe, poručili su iz EUFOR-a. Vijesti iz svijeta.
1: U velikoj akciji hrvatske policije na otoku Pagu razbijen je lanac preprodaje droge namijenjene distribuciji tijekom turističke sezone i ljetnih glazbenih festivala. Uhićeno je 6 osoba, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije. Prema prvim informacijama, strani državljani su u Hrvatsku doputovali s ciljem preprodaje narkotika na ljetnim zabavama. Akciju je potvrdio i ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, ističući da policija nastavlja intenzivnu borbu protiv kriminala povezanog s drogom. Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminal povezan s drogama te štititi sigurnost građana, poručuje Božinović u objavi na društvenoj mreži X. Više detalja o samoj akciji, zapljenjenoj količini droge i okolnostima uhićenja očekuje se nakon zvaničnog priopćenja policije.
0: Vijesti. Tibetanski aktivista kojeg su izvori iz te zajednice identificirali kao Lobga Rangzena zapalio se ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njorku u četvrtak navečer u onome što su tibetanski izvori opisali kao čin protesta za Tibet. Incident se dogodio oko 19 sati u blizini istočne 43. ulice 1. avenije ispred sjedišta UN-a na Manhattanu. Kako prenosi New York Post, muškarac je prevezen u bolnicu Belu, gdje je policija kasnije priopćila da je proglašen mrtvim. Radio Free Asia Tibetan izvijestio je da je izvor upoznat s incidentom, identificirao čovjeka kao Lobga Rangzena uz napomenu da nije neovisno potvrdio njegov identitet u vrijeme objavljivanja svoje vijesti. U objavi na Facebooku koja je kružila ubrzo nakon incidenta, tibetanski aktivista Yang Dong Tenzin napisao je da Lobga Rangzena izvršio samospaljivanje u snažnom činu protesta za Tibet i prvo je bitno naveo da je u kritičnom stanju tražeći od javnosti da se moli za njegov opstanak i oporavak. Vijesti.
1: Sport. 16. finala svjetskog prvenstva nastavlja se večeras i tijekom noći po našem vremenu, kad su na rasporedu preostale tri utakmice. Od 20 sati igraju Australija i Egipat. Australci su završili kao drugi u skupini D s 4 boda. Svladali su Tursku s 2-0, remizirali s Paragvajem 1-1, dok su poraženi od Sjedinjenih Država 2-0. Egipćani, koji su blagi favoriti natjecanje u skupini G, okončali su na drugom mjestu s 5 bodova. Pobjedili su Novi Zeland 3-1 te igrali nerješeno sa Belgijom i Iranom po 1-1. U ponoć je na rasporedu duel Argentine i Zelenortskih otoka. Argentinci su apsolutni favoriti, ali afrička selekcija pokazala da može napraviti iznenađenje. Upisali su čak 3 remije u skupini H sa Španjolskom 0-0, Urugvajem 2-2 i Saudijskom Arabijom 0-0. Argentina je osvojila skupinu J upisavši sve 3 pobjede, nad Alžirom 3-0, Austrijom 2-0 i Jordanom 3-1.
0: Vijesti. U posljednjem meču 16. finala od 3 sata i 30 minuta sastaju se Kolumbija i Gana. Kolumbija se u nokaut fazu plasirala sa prve pozicije skupine K. Iza sebe ima pobjede nad Uzbekistanom 3-1 i Kongom 1-0, te remi sa Portugalom 0-0. Gana je kao treća plasirana u skupine K svladala Panamu 1-0, remizirala sa Engleskom 0-0, a poražena je od Hrvatske s 2-1. Pobjednik duela Argentina-Zelenortski otoci u osmini finala igra protiv boljeg iz meča Australije-Egipat. Kolumbiju ili Ganu u osmini finala čeka Švicarska. Vrijeme do kraja dana.
1: Umjereno da pretežite oblačno, slova kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, popodne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stupnjeva, na jugu zemlje do 33. U Vareštu je nešto svježije, trenutno mjerimo 19 stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati 16 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Pjesma kaže idemo, a idemo i mi u novoj popodnevnoj panorami, posljednjoj za ovaj tjedan. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobro nam došli.
0: A i danas ćemo se družiti do 15 sati kroz nešto lokalnih sadržaja i nešto onoga što razmjenjujemo s našim kolegama.
1: Upravo tako, imamo nešto lokalnih informacija, malo ćemo se zabaviti uz glazbu, emitirati emisiju portala Posao Bas, MC Top 30, uglavnom do 15 sati, ostanite s nama.

S vremena na vrijeme se radi i na ovim našim lokalnim prometnicama, no ovih dana to nije s vremena na vrijeme, nego su se intenzivirali radovi na asfaltiranju pojedinih dionica, pa danas, ukoliko ste putovali na izlazu iz Vareša prema raskrižu za Pogar i prema Vijaci, vidjeli ste da je bilo zastoja gužvi zbog asfaltiranja, tako da ono što je danas urađeno, mogu reći da je na jedan način onaj najkritičniji dio, odnosno najuži dio u našem gradu i realiziran. Pa ako na ovakve radove naiđete i tijekom dana po gradu, da znate o čemu se radi i malo se strpite, jer ipak ljudi koji odrađuju svoj dio posla moraju to i završiti, a na dobrobit svih nas. I vjerujem da će ove prometnice, odnosno ova glavna prometnica kroz grad, biti odrađena u što skorije vrijeme, kako bi mogli voziti po normalnom putu, a ne kao do sada. A isto tako radi se i na prometnici prema Pržićima, gdje se uklanja kompletna jedna traka i nasipa se novi temeljni sloj, pa tek onda nasipanje za završni sloj asfalta i za pravljenje nove i bolje prometnice. Na ovom dijelu postavljene su semafore, pa ukoliko prometujete i na ovom dijelu, budite oprezni i poštujte postavljenu signalizaciju.

Naša sugrađanka Monika Dužnović izgubila je jučer torbicu s osobnim dokumentima i prilikom izlaska iz autobusa kojim je došla iz Sarajeva u Varaždin. Moli se pošteni pronalazač da vrati bar osobne dokumente, a javiti se možete na broj 061 607 604 ili u redakciju Radio Bobovca. Unaprijed hvala, poručuje Monika. A mi ćemo u nastavku imati jednu obavijest iz Centra za socijalni rad Varaždin.

U informaciji iz Centra za socijalni rad navodi se sljedeće. Obavještavamo korisnike novčanih naknada kod ove ustanove da su danas 3.7. izvršene uplate za, na njihove račune za ostvarena prava za mjesec svibanj manj 2026. godine, i to za porodilje koje nisu u radnom odnosu, stalna novčana pomoć, povrat medicinskog vještačenja, dodatak za djecu i mlade, refundacija poslodavcima za zaposlene porodilje i civilne žrtve rata, kantonalni dio, navodi se u informaciji iz javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš.

0: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Mirza Mušija upriličili su jučer u sjedištu vlade Zedo kantona tradicionalni prijem i dodjelu priznanja učenicima generacije osnovnih i srednjih škola s područja svih 12 gradova i općina našeg kantona.
1: Na prijemu su nagrađene učenici generacije iz 64 osnovne i 37 srednjih škola koji su svojim radom, zalaganjem i uspjehom obilježili školovanje i postali najbolji predstavnici svojih škola.
0: Općinu Varaš na ovom događaju predstavljala su učenice generacije Leila Likić iz Mišovite srednje škole Norbert 2 Varaš, Mateja Divković i Šeima Zubača iz osnovne škole Varaš i Jesma Kamenjaš iz osnovne škole Varaš Majden.
1: Premijer Pivić uputio čestitke učenicima i njihovim roditeljima, ističući da je riječ o jednom od najsvečanijih događaja u radu vlade Zedo kantona. Učenici generacije su ponos naše kantona i najbolji dokaz da se trud, rad i znanje uvijek isplate. Vi ste primjer svojim vršnjacima i snaga koja nas ohrabruje da nastavimo ulagati u obrazovanje. Naša je obveza da vam osiguramo što bolje uvjete za školovanje i daljnji razvoj u Bosni i Hercegovini, poručio je premijer Pivić.
0: Ministar Mirza Mušija kazao je da prijem predstavlja poruku svim učenicima da institucije prepoznaju i cijene vrhunske rezultate. To je poruka njima i njihovim roditeljima da znamo prepoznati rad, izvrsnost i strajnost i lijepo ponašanje. Ovi učenici objedinili su sve te vrijednosti i ostvarili rezultate na koji mogu biti ponosni prije svega oni sami, zatim njihovi roditelji i nastavnici, ali i mi kao institucija, odnosno vlada kantona i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta. Trud i rad se uvijek isplate, istakao je ministar Mušija.
1: Mateja Divković i Šeima Zubača, učenice generacije u osnovne škole Vareš u Varešu, po nastavnom planu i programu na hrvatskom, odnosno bosanskom jeziku, kazale su da su ponosne na titul učenice generacije, te da im ona predstavlja veliki uspjeh i podstrek za daljnje školovanje. Mateja će školovanje nastaviti u općoj gimnaziji u Žepču, dok je Šeima upisala medresu Osman Efendija Režović u Visokom.
0: Esma Kamenjaš, učenica generacije osnovne škole Vareš Majdan, svoje daljnje obrazovanje će nastaviti u gimnaziji Muhsin Rizvić u Brezi.
1: Leila Likić, učenica generacije u općoj gimnaziji Mješovite srednje škole Norba 2 u Varešu, planira nastaviti školovanje na studiju elektrotehnike u Sarajevu.
0: Premijer Nezir Pivić učenicima je poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja, naglasivši da vlada ostaje posvećena unaprjeđenju obrazovnog sustava kroz kontinuirana ulaganja u školsku infrastrukturu i nastavni kadar.
1: Srednjoškolce je pozvao da visoko obrazovanje nastave na Univerzitetu u Zenici, gdje godišnja upisnina iznosi 50 maraka, što predstavlja dodatni poticaj za ostanak i obrazovanje u Zedo kantonu.
0: Svim učenicima generacije uručena su priznanja, prigodni darovi i novčane nagrade u iznosu od 500 konvertibilnih maraka.
1: Prijem učenika generacije jedna je od tradicionalnih aktivnosti vlade Zedo kantona, kojom se odaje priznanje najuspješnijim učenicima i promovira znanje, rad i izvrsnost kao temeljne društvene vrijednosti, navodi se u informaciji iz pres službe Zedo kantona.

0: su danas najtraženiji radnici u BiH. Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine, tržište rada i dalje pokazuje jasne potrebe za određenim zanimanjima. Prema analizi portala mojposao.ba, broj objavljenih oglasa za posao manji je za 16%, dok je broj otvorenih radnih pozicija smanjen za 18%. Međutim, pad nije jednako pogodio sve sektore. Prodaja i dalje ostaje najvažniji pokretač zapošljavanja. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini odnosila se upravo na ovaj sektor. Nakon prodaje, među najtraženijim oblastima izdvajaju se ugostiteljstvo i turizam, transport i logistika, elektrotehnika i mašinstvo te proizvodnja. Kada je riječ o konkretnim zanimanjima, poslodavci su najviše tražili prodavače, komercijaliste i prodajne predstavnike, agente korisničke podrške, vozače, dostavljače i skladištare. Istovremeno, najveći rast potražnje bilježi i zdravstveni sektor. Posebno se povećava potreba za medicinskim sestrama i tehničarima, ali i kuharima, elektrotehničarima i prodavačima, što potvrđuje da tržištu i dalje nedostaje stručnog i operativnog kadra. Posmatrano po gradovima, Sarajevo ostaje najveće tržište rada u Bosni i Hercegovini, dok među vodećim lokacijama rast bilježe Mostar, Banja Luka i Brčko. Raste i interes za rad u inostranstvu. Najviše prilika i dalje nude Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati. A najtraženiji su medicinski radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupan broj oglasa manji nego prošle godine, analiza pokazuje da potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Dosadašnji trendovi ukazuju da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku godine biti među najtraženijima na tržištu rada. Kompletnu analizu možete pronaći na portalu mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao na mojposao.ba. Možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Mališić Export Import DOO zapošljava na poziciji skladištar. Lokacija rada Čitluk. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na pozicijama prodavač, store manager. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nikiva DOO oglašava radna mjesta za poziciju terenski promotor. Mjesto rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Binis DOO zapošljava na poziciju rukovaoc mašinom za proizvodnju betonske galanterije. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Mediko Farm DOO Bijeljina zapošljava više kandidata na poziciji stručno-komercijalni saradnik. Lokacija rada Bijeljina, Brčko, Modrića, Odžak, Orašje, Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 7.7.2026. godine.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, pa onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

I u ljetnom izdanju nastavljamo vam predstavljati najslušanije singlove, donosimo nove prijedloge i najavljujemo koncerte i nove albume vaših omiljenih izvođača. Sve to pa i još više u emisiji Top 30. Sreda je njihov prvi duet, ali mi se nadamo ne i zadnji, jer višeglasno pjevanje Frajli i emotivni glas Željka Samardžića zvuče izvrsno u zajedničkom singlu. Sreda donosi atmosferu starih kafana, bohemskih noći, kasnih razgovora i ljubavi koje nikada ne bljede. Autorica je Nevena Buča, a Frajle singlom najavljuju novi album.

Novo ruho je dobila i Tamara, popularni singl Borisa Novkovića. Remix pjesme Kuda idu izgubljene djevojke ili Tamara potpisuje Emanuel Burić, poznati pod umjetničkim imenom Manč. Boris se nam ove godine, u koje slavi svojih prvih 40 godina na sceni, predstaviti još neke svoje stare hitove u novim obradama. Jedva čekamo!

Marko Kutlić ove godine ponio pobjedu na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Iako Marko priprema kantautorski album, nije mogao odbiti novu pjesmu Miroslava Rusa, jer je osobna i u njoj se u potpunosti pronašao, izjavio je za medije.

Idealan soundtrack za ove ljetne dane stigao nam je iz male glazbene radionice grupe Flyer. Prošli put smo vam predstavili njihov novi singl Magija, a sada je i službeno dio ove naše Top 30 priče.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi Top 30 singlova. Sandi Cenov predstavlja još jedan singl koji će se naći na njegovom nadolazećem albumu. Pjesmu Lijepa ženo posvećuje ženama koje s godinama postaju još privlačnije, samouvjerenije i ljepše. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Elvisa Stanića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika, gitarista, harmonikaša i skladatelja.

Mija Dimšić nam predstavlja novi singl, naslovnu pjesmu aktualnog albuma Negdje u Ravnici. Riječ je o jednoj od najemotivnijih pjesama na izdanju koje je nastalo iz ljubavi prema Slavoniji, njezinim ljudima, običajima i glazbenoj baštini.

ovoga ljeta plesat ćemo u swingerse. Robert Mareković napisao je pjesmu Na plažu vodi me, a aranžman uz njega potpisuje Jurica Hotko. Na plažu vodi me donosi prepoznatljiv spoj swinga, popa i mediteranskog šarma i naravno sve vas poziva na ples.

ko te može više voljeti, pita se Neda ukraden s pete pozicije. Na četvrtoj je parni valjak s Danas nisam svoj, a treća je Opća opasnost s povratničkim singlom Nebo iznad nas. Voli me do neba Željka Bebeka je na drugom mjestu, a na prvome ostaje Thompson sa Zagorom. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav svima.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: En, dva, tri, štir.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Danas teško biram riječi, dajem najbolje što znam.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: poraz. Što se tiče korone, to fakat je frustracija, jer kad zatvorim i birtiju, to je...
1: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Pop

nogu iznad koljena, potom na tom mjestu obrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati, predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva, i njemu i meni. Onda tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kako je to sredstvo, ali ga više ne čujem. Ako postoji pakao,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Ja sam uvijek gazda bio, ko onoj priči. Od jutra do jutra ne možeš salaš moje biće. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram koči. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu kojoj vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, kolje, kočije.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.